sote. Kwa hiyo njia yako ndio sote. Bali ndio haki tonne gidi sai no ki mujuru na inge gidi. Gidi ya sana na ndio. Kwa hiyo njia yako ndio sote. Kwa hiyo njia yako ndio sote.